0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që jeni nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në studio, Claudia Bumqi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 23 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Një tjetër vizite e papritur e Papës Leoni XIV dje në njërin prej vendeve më të dashura të devocionit popullor në Italinë qendrore. Pas vizitës e abatësisë Shën Benediktit abat në Monte Cassino, Papa Prevost dje vizitoi shenjtërorin e Trinisheite në Valle Pietra, një vend i vendosur mes maleve në kufirin ndërmjet rajoneve italiane të Lazios e Abruzzos. E ndërtuar në rreth 1400 metra lartësi mbi nivelin e detit dhe mbështetur mbi shpatin shkëmbor të Colle della Tagliata, shejtroria e Trinisheite në Valle Pietra prej shekuish është cak shtektimi për mira besimtar që ngjiten atje për t'ju lutur Trinisheite. Sipas zyres së shtypit të Selisë Shejt, Papa u ndal në heshtje përpara afreskut të Trinisheite që ruhet brenda shejtrorës në Valle Pietra, duke kaluar disa qaste në lutje e meditim. Pas këtij momenti shpirtëror, Papa përshëndeti besimtarët dhe rregulltarët e pranishëm, duke i takuar me thjeshtësinë që ka karakterizuar edhe vizitat e tij të fundit jashtë programeve zyrtare. Edhe kjo ndalesë, e zhvilluar larg ceremonive dhe protokollit, dëshmon rëndësinë që Papa Leoni XIV i kushton lutjes dhe vendeve të shejta, të cilat vazhdojnë të jenë hapësira takimi me Zotin dhe me popullin besimtar. Vizita e Papës në shejtrorën e Trinisheite në Valle Pietra u shëndrua kështu në një moment të qetë shpirtëror, duke nënvizuar edhiherë afërsinë e atit shejt Prevost me bashkësitë që e mirëpritën në këtë shejtrorë të lashtë malore.
2: Në fund të paraditës së djeshme 22 korrik, Papa Leoni XIV u largua nga shetroria e Trinisheite, një prej vendeve të kultit më të nderuara në peninët qendrore të Italisë, dhe rreth mesditës mbriti me makinë në manastirin e Shën Benediktit në Subiaco, rreth 30 kilometra larg. Gjatë vizitës në kompleksin e kuvendit Murgjërve Benediktin, njofton zyra shtypit Selis Shejt për mes kanalit saj në Telegram, ati Shejt undal në një meditim të heshtur për para freskut shekullit 13 Shën Francesco Tazizit dhe pranë shpellës së Shejt, ku, si pas traditës, puthi gjurin e statujës së Shën Benediktit abat. Më pas, zbashku me të pranishmit, Papa e tha lutje në atynës. E në përfundim të vizitës, Leoni XIV shkoi në manastirin e Shën Skolastiks, ku drekoi me bashkësinë benediktine dhe vizitoi ambientet e manastirit të benediktinëve. Pas orës 16, Papa dhe shoqërusit e tij u nisën për të kthyer në Castel Gandolfo. Bashkësia benediktine Subiacos e pret me gëzim dhe mirënjohje vizitën e shetrisë së tij, Papa Leonit 14, në manastiret e shenjta, vendi ku Shën Benedikti nisi udhëtimin e tij shpirtëror. Kështu u shpreh për agjencinë e lajmeve SIR, e prori i murgjërve Benediktin Subiacos, abati Don Mauro Meaci. Prania atit shenjt, vjojaj, ripërtrin lidhje ndërmjet kishës dhe karizmës benediktine, duke na kujtuar të gjithve për parsin e lutjes, të dëgjimit fjales e Zotit dhe të kërkimit të paqes. Në librin e vizitorve të manastirit të Shën Benediktit, ati shenjt, Leoni 14, shkroi: Ora et labora, dëshmia murgjërve benediktin mbetet e vlefshme dhe shumë e rëndësishme për kishën dhe për botën e sotme. E falenderoj këtë bashkësi për mikpritjen e mrekullueshme dhe ju ftoj të luteni bashku me mbar kishën për paqen botë, me bekimin tim në festën e Shën Marisë Magdalen. Ndërsa në librin e vizitorve të manastirit të Shën Skolastikës, Papa shkroi: E falenderoj Zotin për hirin që më dha ta vizitoj këtë vend të shenjt në festën liturgjike të Shën Marisë Magdalen, e para që shpallin gjalljen e Zotit.
1: Me rastin e prezentimit të librit Pashka e Paqes nga Papa Gjoni 23 tek Papa Leoni 14 drejt jubileu të viti 2033, Kardinali Pietro Parolin, sekretari shtetit e Selise Shejt, shprehu shqetësimin e ti për përketsimin e situatës ndërkomtare duke folur për luftën në Ukrainë, tensionet në lindjen e mesme dhe rolin e kishës katolike në promovimin e paqes. Duke komentuar zhvillimet më të fundit në Ukrainë, kardinali Parolin vuri ndukje se fatkeqësisht ngjarjet po ecin drejtimin e kundërt nga ai i shpresuar që është dialogu dhe paqja. Sipas sekretarit të shtetit të Vatikanit, konflikti po përshkallëzohet, ndërsa perspektiva për një paqe të afërt mbetet ende e paarritshme. Kardinali Parolin kujtoj se, si pas informacioneve të sjela nga kryepeshi Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, i cili sapo ishte kthyer nga një mision 6 ditor në Ukrainë, natën e mjetës së shtunës dhe së dielës së kaluar, shënoi një nga sulmet më të rënda që prej fillimit të luftës. Duke folur për Iranin, kardinali Parolin vrejti se memorandumi i mirëkuptimit nuk është më në fuqi dhe se zhvillimit e fundit ngjallin shqetësim. Sekretari i shtetit të Vatikanit pranoi se është vështirë të parashikohet se si do të përfundoj kjo krizë, por nënvizoi se mbetet thelpsore rikthimi në tryezën e negociatave. Vetëm një marrëveshje e qëndrueshme, tha kardinali Parolin, mund t'i shërbej se mire se Iranit dhe të gjithë bashkësisë ndërkombëtare, sepse situatat e tilla rrezikojnë vërtet paqen botërore. Pastaj, lidhur me ndërtimin e murit nga ushtria izraelite në rripin e Gazës, sekretari i shtetit e Vatikanit, kardinali Parolin, rikonfirmoi qëndrimin e pandryshuar të Selisë së Shejt. Me një shprehje të thjesht, por do më thënë se Parolin përmblodhi vizionin e Vatikanit, jo murave, po urave. Si pas ti, ndërtimi i urave të dialogut dhe bashkëtesës mbetet të vetë një rrugë për të kapërcyrë konfliktet. Në fund, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, u ndal te misioni kishës katolike, që është ai për të mbjellë paqe në një kohë të karakterizuar nga polarizimi dhe gjuha e urrejtjes. Ai kujtoi se kisha nuk rresht se shpallur i fjalë, pajtimi dhe dialogu, edhe kur rezultatet nuk duken më njëherë. Duke ju referuar shëmbëlltyrës ungjillore të mbjellësit e farës, kardinali Parolin uron që këto fjalë të ungjillit japin fryte në zemrat e njerëzve. Sipas tij, është detyrë kishës të vazhdojë me këmbgulje të dëshmojë vlerat e dialogut, të paqes dhe të bashkëtesës, sepse vetëm mbi këto themele mund të ndërtohet një shoqëri vërtet paqësore dhe krijuese.
2: Përfundimi i misionit në Ukrainë parashikon një ditë gjatë udhëtimi për kryepeshkin Paul Richard Gallagher, sekretari i Selisë së Shejt për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Janë pothuajse 900 kilometra me makinë nga Kievi në Krakov, duke kaluar përmes Lvivit. Gjatë 6 ditëve të qëndrimit në vendin e përfshirë në luftë që nga viti 2014, konflikti vijuar me pushtimin rus të shkurtit 2022, ai zhvilloi takime politike, institucionale, kishtare dhe baritore. Qëllimi kryesor i udhëtimit ishin kremtimet për 35 vjetorin e rihapjes së strukturave të Kishës Katolike Latine në shetrorin Mariane të Berdeqiv, ku morën pjesë mira besimtar. I dërguar nga Papa Leoni 14 për këtë rast veçant, im Zot Gallagher preku nga afër vuajtjen dhe lodhjen e popullit, por edhe dëshirën për të rifiluar jetën, shpresën për një paqe drejtë dhe aspiratën për t'ju rikthyer normalitet. Në bisedën me mediat e Vatikanit, ai bën një bilanc kësaj përvoje dhe reflekton mbi ç'mund bëj Selia Shejt për të ndihmuar popullsin, për të favorizuar fundin e luftimeve dhe rindërtimin e një atmosfere pajtimi.
3: Të ndërtohen ura të vërteta bashkimi, shpresë, drejtësie dhe qeverisje të mirë, duke ndarë fenë dhe burimet që prania e Krishtit të rritet në botë. Ky ishte mesazhi që kardinali Mikael Cerni, prefekti i dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, u abesoi rreth 140 peshqvive që morën pjesë në meshën e kremtuar të dielën më 19 korrik në Nairobi, me rastin e hapjes së punimeve të asamblesë 21 plenare të shoqatës së konferencave peshqnore të Afrikës Lindore. Asambleja që po zhvillohet në Universitetin Katolik të Afrikës Lindore në kryeqytetin Kenian do të zgjas deri më 26 korrik. Tema e saj është rrugtimi sinodal i shoqatës Amechea me të rinjt, të ndërtoj mura bashkimi, shpresë, drejtësie dhe qeverisje të mirë. Kjo vizit në Kenya është një nga misionet e fundit zyrtare të kardinalit jezuit Mikael Cerni si prefekt i dikasterit të Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Më 18 korrik ka imbushit 80 vjeç, ndërsa papa më 30 qershor e mroi si pasardhëse të tij motor Alessandra Zmerilli, Saleziane, e cila do të marrë detyrën më 1 shtator.
2: Në homelinë e tij, duke shtruar pyetjen çfarë është mbretëria hyjë që po vjen dhe si mund bëhemi shërbëtor të saj, kardinali Cerni ftoi të pranishmit ta zbulojnë përsëri forcën shndruese të mërtrisë së Zotit si një farë e mbushur me shpresë përballë pesimizmit dhe dorëzimit. Kardinali Cerni ju referua disa herë enciklikës Magnifica Humanitas të Papës Leonit 14 dhe duke komentuar ungjillin e zgjeles 16 gjatë vitit kishtar, kujtoj se tri shëmbulltyrat, gruri dhe egjra, fara e sinapi dhe tharmi, na mësojnë se mërtria e hyjit nuk është e largët apo e huaj për ne. Ajo është tashmë në mesin ton, por kërkon vedije dhe angazhim konkret. Kardinali Cerni vuri ndukje se mërtria e hyjit kërkon durim dhe maturi. Ai paralajmëroi të mos bjet prej tunimit për zgjidhje të shpejta, të lehta dhe ndëshkuese, të cilat rrezikojnë shkatrojnë të mirën pikërisht aty ku ajo sapo ka filluar të mbijë.
3: Edhe në jetën shoqërore dhe në marrëdhënie ndërkombëtare, duke cituar sërish enciklikën Magnifica Humanitas, kardinali Cerni tha se është e domosdoshme të nxitet dialogu me të gjithë, edhe me ata që konsiderohen më të vështirë ose që duken pa legitimitet për të negociuar. Vetëm me përvojtëri dhe durim mund të rikthehen edhe shenjat më të brishta të vullnetit të mirë ndërmjet palëve në konflikt, duke hapur rrugën e pajtimit. Kjo qasje e matur dhe e durueshme, shtoi kardinali Cerni, duhet të naqoj drejt zhvillimit të një diplomacie të përditshme, duke ndërtuar ura mes nesh dhe me të gjithë, si në kish, ashtu edhe në shoqëri. Në këtë kuadër ai kujtoi edhe fjalët e Benediktit të 16 në fillim të shërbesës së tij si papë. Bota shpëtohet nga durimi i Zotit, ajo shkatërrohet nga padurimi i njerëzit. Në përfundim, kardinali Cerni u ndal te shëmbulltyra ungjillore e tharmit, duke theksuar se puna e heshtur, e plot dhe me të vërtetë e fryqshme për të shndërruar situatet e vuajtjes dhe të padrejtësisë është mënyra me të cilën të krishterët janë të thirrur ta ndryshojnë botën nga brenda, në bashkim të thellë me Zotin dhe me njëri tjetrin, përmes fuqisë së Shpirtit të Shenjtë, ata mund të bëhen tharm që shndron të gjithë brumin e shoqërisë.
4: Qelsi i fjalëve të kishës.
3: Pasi rikujtuam çështjet e përgjegjësisë dhe të qeverisjes së inteligjencës artificiale, është e nevojshme të kthehemi te tema jonë qendrore. Çfarë do të thotë të ruajmë njerëzoren? Kjo është pyetja që bën Papa Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, të cilën po e shqyrtojmë në këto emisione të sejentes në vazhdën e reflektimeve mbi doktrinën shoqërore të kishës. Rreziku vërejnë ati i shenjtë nuk është vetëm që disa teknologji të përdoren keq, por që paradigma teknokratike në të cilën jemi zhytur, e fuqizuar nga revolucioni digital dhe nga inteligjenca artificiale, të bëjë që të duket e drejtë dhe normale një vizion kundër njerëzor, sipas të cilit plotësia e jetës qëndron në pasuri më shumë, në brishtësi më pak, në eliminimin e të papriturave, në kontrollin mbi çdo gjë, kur efikasiteti mat vlerën e dikujt. Qenia njerëzore tundohet ta mendoj veten si një projekt për të optimizuar më shumë se sa një krijesë e thirrur në marrëdhënie dhe në bashkim.
2: Në të vërtetë, absolutizimi i një përmase të vetme të njerëzit është gjithmonë i gabuar. Kur një aftësi si inteligjenca pretendon të bëhet masë gjithçkaje, kur ajo absolutizohet, erëson përmasa të tjera thelbësore të jetës, dashurinë, vullnetin, përkushtimin dhe marrëdhëniet. Pushteti teknik, nëse nuk baras peshohet, nuk na bën më të aftë, na bën më të vetmuar dhe më të ekspozuar ndaj logjikave të sunimit dhe të përjashtimit. Natyrisht nuk bëhet fjalë për t'ju kundërvën inteligjencës, por për të kujtuar se ajo, kur mbyllet në vetvete, harron se është bërë për t'i shërbyer jetës dhe njeriut. Cilësia e një qytetërimi motet jo nga fuqia e mjeteve të tij, por nga kujdesi që ditë ofroi, nga aftësia për ta njohur tjetrin si fytyrë dhe jo si funksion. Aftësia për të kujdesur për njëri tjetrin është për mos e rëndësishme qenje son njërzore. Kjo aftësi mësohet edhe për soset me përvoj, ti lezosh prala një fmije, ti bësh shoqërinit moshuari, ta bësh një hapsir mikpritse, janë gjeste që jetohen në ambientin familjar, por që në ndihmojnë të mësojmë dhe ta përvetsojmë rëndësin e kujdesit në nivel shoqëror dhe na ushtrojnë ta njohim tjetrin si person të denjë për vëmendje. Teknologjia mund ta mbështesë edhe kujdesin e ndërsjellë mes personave, për shembull, nëse ofron mjete që ndihmojnë parashikimin dhe organizimin, por pa e zhveshur nga autoriteti lirin dhe gjykimin e qenjes njerëzore, subjekt i marrëdhënieve dhe përgjegjës për vendimet.
3: Papa Leoni 14 analizon më pas dy rryma që devijojnë nga ky këndvështrim dhe e shohin përparimin si tejkalim të njerëzores. Ato janë transhumanizmi dhe posthumanizmi, që nxisin entuziazmin për teknologjitë e reja me një vizion futurist të njeriu të fuqizuar ose të njeriu të hibridizuar me makinën. Në përgjithësi, transhumanizmi imagjinon një fuqizim të qenies njerëzore përmes teknologjive, për shembull në biomjeksi, inxhinierinë e trupit, pajisje, algoritme, me aspiratën për të rritur aftësitë e tij. Posthumanizmi, sidomos në variantet e tij më radikale, shkon më tej. Nuk e konsideron njeriu në qendër të gjithçkaje, por paraqet një formë hibridizimi mes qenies njerëzore, makinës dhe mjedisit, deri në përfytyrimin e kapërcimit të një pragu, pas të cilit njerëzimi hyn në një nivel të ri evolutiv. Pika kritike e këtyre teorive në dritën e doktrinës shoqërore të kishës nuk është përdorimi i teknikës si i tillë, por botkuptimi që qëndron poshtë saj. Nëse qenia njerëzore trajtohet si material për të përsosur, atëherë bëhet më e lehtë të pranohet që disa të konsiderohen më pak të dobishëm, më pak të dëshirueshëm, më pak të denjë. Në emër të përparimit mund të arrijë deri aty sa të përfytyrohen sakrifica të domosdoshme dhe më të brishtve, tu kërkohet të paguajnë çmimin e një optimizimi të supozuar të species. E pati thënë me larg pamësie dhe Papa Shenjt Pale i VI, vërtet, arritjet e shkencës dhe të teknikës, të shkëputura nga përparimi moral dhe shoqëror, kthehen kundër njeriut. Prandaj duhet dalluar qartë, a integrohen teknologjitë në një botëkuptim njerëzor, bazuar në marrëdhënie, apo ato lejohen të zhvlerësojnë kufirin njeri-makinë në emër të një lloji shëlbimi në thonjza vetëm teknik? Këtë shoshitje do të avijojmë në emisionin e ardhshëm.
1: Kalendari kishtar sot me 23 korrik mes shumë shqiptarësh kujton Shën Brigjidën e Suedis, mistike e mbretresh, një figurë poliedrike, grua e nën shembullore, fisnike me zemër të hapur ndaj të varfërve dhe mistike e thellë e mundimeve të Jezu Krishtit. Shën Brigjida mbetet edhe sot një dëshmi e gjallë e fuqisë me të cilën feja e krishterë ka brumosur historinë dhe kulturën e të gjithë popujve të kontinentit të vjetër Evropës. Vetëm duke hyrë në jetën e shpirtit e Zotit mund të ripërtrim jetën tonë. Pikërisht duke u nisur nga përvoja mistike e bashkimit me jetën hynore, Shën Brigjida e Suedis përvijoi udhën që duhet ndjekur për të ripërtrir kishën dhe për t'i dhënë jetë të re Evropës në frymën e vlerave themelore të Ungjillit, e vetmja rrugë për ndërtimin e paqes, dje ashtu si edhe sot.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Don David Gjugja, Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 24 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Pushimet janë hapësirë pezullimesh nga punët dhe shqetësimet, gjatë cilave mund shijojmë përvojat mirëfillta misie bashkëndarje për të provuar para përgatitjen e asaj vëllazërie e atij bashkimi që mundemi dhe që do ta jetojmë edhe në mbretërinë e Zotit. Ky është urimi që shpreh Leoni 14 në përgjigjen e letrës së Mauricios nga Roma, e botuar në numrat e korrikut të gushtit të revistës Piazza San Pietro. Lexuesi, mirë njohës ndaj Papës për impenjimin e tij të vazhdueshëm e të palodhur që na udhëheq ne besimtarve me fjalë paqe, shpresë dhe dritë në këtë kohë të paqëndrueshmërisë konsiderueshme midis popujve, mes konflikteve në përkesim, pyet për kuptimin e fesë në jetën e përditshme dhe si të ushqehet për shpirtëria më vedishme dhe autentike që mund të përkthehet në gjeste konkrete ndaj të tjerëve. Mauricio nga Roma i kërkon papës këshilla se si ta jetojmë këtë stin vere në mënyrë që të bëhet edhe shtekim shpirtëror e jo vetëm pushim nga rutina e përditshme. Për të rritur në fenë tonë, përgjigjet Leoni, duhet përdorur edhe stina e verës që t'jetohet ungjilli paqes dhe i mëshirës.
2: Duke reflektuar mbi këtë kohë pushimesh, Papa Leoni 14 i drejton në mendimet e tij së pari tek të varfrit, si edhe tek të gjithë ata që nuk mund ta shijojnë asnjë periudhë të shkurtër pushimi, të shtypur nga pesha e vështirësive të çdo lloji. Të smurët, ata që kanë humbur besimin në jetë, të mbi ngarkuar nga dhimbja e humbjes së të dashurve, viktimat e luftës, urrejtjes, terrorizmit dhe dhunës, e edhe ata që përsekutohen për fenë dhe drejtsinë e tyre, të burgosurit, ata që mbeten pa punë, pa shtëpi, migrantët e padëshiruar. Më pas Papa i uron të krishterët që periudha e verës të jetë mundësi për përvoja të fryqme shoqërore dhe fetare për të thelluar misionin e tyre në kishë dhe në shoqëri. Le të mos u mungojë të smurve, afërsia e familjeve dhe vullnetarve gjatë të këtyre muajve të verës, vazhdon Papa Leoni i 14 në përgjigjen e tij, duke shpresuar se shumë njerëz do të vendosin ta kalojnë një pjesë të pushimeve në një angazhim vëllazëror solidariteti.
1: Duke ju përgjigjur letrës së Mauricios nga Roma, Papa i fton familjet të mos i braktisin të moshuarit, ndërsa vullnetarët të zotohen të sjellin afërsi dhe shpresë atyre që vuajnë. Do të shihni frytet e hirit, e shumë dashuri, gëzim me lumturi dhe do të ambushin jetën tuaj, shtojat i shenjtë, duke shpjeguar se është privilegj të mbështesim të varfrit dhe ta dëshmojmë varfrinë ungjillore. Ky është shërbimi që i bëjmë vetë Jezu Krishtit. Leoni 14 rekomandon gjatë pushimeve shmangin e teprimeve dhe shpërdorimin, materializmin e konsumizmin dhe të edukuarit me maturi dhe nxit qëndrueshmërin me stil jetesës krishterë. Dashuria dhe hiri i Zotit na arrin çdo ditë, gjithmonë, siguron Papa, duke inkurajuar ndihmën e ndërsjellë në çdo bashkësi, mënyrë që kjo trashëgimi objektive njerëzimit dhe paqes, shpresa e vetme për t'i dhënë të ardhmë një botë të kërcënuar nga lufta, të mos humbas. Kjo trashëgimi mund shpëtohet vetëm nga fuqia hyjnore e dashurisë Jezusit.
3: Mirënjohje për vëmendjen e vazhdueshme me të cilën shoqërohet jeta kishtare dhe shoqërore e Italisë dhe për besimin të shëjtorit të saj mbrojtës qiellor si Shën Francesku i Asizi dhe Katerine Sienes. Kështu Papa Leoni 14 i drejtohet Presidentit të Republikës Italiane Sergio Mattarella në një telegram të dërguar dje me 23 korrik në rastin e 85 vjetorit të ditëlindjes. Një urim vazhdon teksti që shoqërohet nga bekimi apostolik drejtuar familjes së tij, bashkëpunëtorëve dhe vetë Italisë së dashur, Kujtojmë se Papa Leoni XIV e vizitoi me 14 tetorin e vitit e kaluar 2025 selin e prezidences italiane Quirinale në Rom, ku mbajti një fjalim të përqendruar në multilateralizmin dhe mbështetjen për familjet në një Evropë ku shkalla e linjeve vurin duke me atë rast Papa Leoni është dukshëm në rënje. Gjatë vizitës e tij pranë prezidences italiane në Quirinale, Papa u përqendrua edhe në luftrat e vazhdueshme në mbar botën, duke ftuar për të parë fytyrat e shumë njerëzve të mbingarkuara nga egërësira irracionale e atyre që planifikojnë pa mëshirë vdekjen dhe shkatrimin në luftrat e shumta e që po e shkatrojnë planetin tonë, dhe Papa ftoi ta dëgjojmë britmen e tyre. Duke denonsuar luftrat e shumta që shkatrojnë popujt e mbar dhe planetin, ati shejt bëri një thirrje të zjarrt që të vazhdohet puna për të rivendosur paqen në çdo anë të botës dhe për të kultivuar e promovuar gjithnjë më shumë parimet e drejtësisë, të barazisë dhe bashkëpunimit ndërmjet popujve, të cilat sipas Papës janë themeli i saj i domosdoshëm. Prezidenti i Italisë Mattarella nga ana ti, me vizitën e Papës në Quirinale me 2025, pati theksuar angazhimin e Leonit XIV për qëndërzimin e personit njerëzor dhe të dialogut, një angazhim që u ripuhua dhe u lavdërua vazhdimisht nga prezidenti italian mesazhet e tjera dërguar Papës, si ai një vit pas fillimit të shërbesës së tij papnore e edhe me rastin e pashëve të Krishtlindjes.
2: Merë form rruga drejt jubileut Benediktin të vitit 2029 që do të kremtoj 1500 vjetorin e themelimit të abacisë Monte Cassinos nga Shën Benedikti në vitin 529. Kjo ngjarje globale do të përfshi të gjithë familjen benediktine dhe do të jetë një rrugtim shpirtëror dhe kulturor me shumë faza, me qëllim rizbulimin dhe aktualizimin e karizmës benediktine. Ndërnismat kryesore është krijimi i faqes zyrtare të jubileut në disa gjuhë, ku gjenden informacione mbi manastiret, veprimtaritë dhe mundësit për shtektim. Në të paraqitet historia dhe përhapja e monakizmit benediktin, lindur në Evropë dhe zhvilluar më pas në Amerikë, Afrikë dhe në rajonin Azi paqësor, fal veprimtarisë misionare. Motoja Ora et Labora, lutu dhe puno, vazhdon të frymëzoj shumë njerëz edhe sot. Gjatë paraqitjes së faqes së internetit të jubileut, abati primat Dom Jeremias Schröder theksoi se ai nuk do të jetë një ngjarje e përqendruar në një vend të vetëm, por një rrugtim i përbashkët ku do të marrin pjesë manastire, bashkësi dhe besimtar përmes nismave lokale. Rrugtimi jubilar nisi më 25 prill në Norcia të Italisë, vendlindja e Shën Benediktit dhe e Shën Skolastikës, motra binjake e Shën Benediktit, me pjesëmarrjen e murgjërve dhe murgeshave nga më se 20 vende. Programi do të zhvillohet në 4 etapa simbolike: zgjimi Norcia 2026, dëgjimi Rom 2027, rritja Subiaco 2028 dhe lulëzimi Monte Cassino 2029. Gjatë takimit të parë në Norcia, më 25 prill, abati Don Benedetto Nivakov foli për temën e rilindjes, duke kujtuar se pas tërmetit të vitit 2016, bashkësia vendase ringjalli shpresën përmes fesë. Kryepeshkvi Spoleto Norcia, si zot Renato Bocardo, theksoi rëndësinë e traditës benediktine si udhërfyse shpirtërore për kishën dhe për njeriu në sotëm. Tema e jubileut vënë shpresë që nga viti 529 vë në pah rolin e manastireve si hapësira lutje, mikpritje, vëllazërimi dhe ripërtritje. Në Monte Cassino, kremtimet do të pasurohen me veprimtari kulturore dhe fetare, ndër të cilat jo më larg se më 11 korik ishte e dhënia e çmimit ndërkombëtar Paçis Nuncius, patriarkut të Jeruzalemit të Latinëve, kardinalit Pier Battista Pizzaballa, për angazhimin e tij në favor të paqes. Faqja zyrtare ofron gjithashtu dhëzime praktike për shtektarët. Është e mundur të vizitohen manastire pranë ose larg vendbanimit të secilit, të merret ashtu quajtura pasaporta e shtektarit, ku mblidhen vulat e çdo manastiri jashtëtor të vizituar dhe të organizohet udhëtimi individualisht ose në grup me çdo mjet transporti. Të gjitha informacionet për të organizuar shtektimet gjenden pikërisht në faqen e internetit. Kujtojmë se Konfederata Benediktine përfshin rreth 6500 murq në 400 manastire të ndara në 19 kongregata, si edhe rreth 12000 murgesha e motra rregulltare. Së bashku me cistercencët dhe trapistët, ata vazhdojnë të jetojnë sipas rregullës së Shën Benediktit, e cila prej 15 shekujsh mbetet udhërfyese shpirtërore për miliona besimtarë.
1: Komisioni i Konferencave Episkopale të Bashkimit Evropian kërkon që zhvillimi ekonomik të ecë krah për krah me mbrojtjen e dinitetit të punës, të drejtave sociale dhe përgjegjësisë ndaj shoqërisë. Komisioni i Konferencave Episkopale të Bashkimit Evropian, Komese, ka publikuar sot një dokument mbi propozimin e të ashtu quajturit Regjimi 28 Shoqëror ose EU-INC, një kuadër juridik evropian opcional që do të ushtohej 27 sistemeve ligjore kombëtare të Bashkimit Evropian. Në qendër të reflektimit të tij, Komese vendos një parim themelor të doktrinës shoqërore të Kishës. Një ndërmarrje është një komunitet personash, jo thjesht një grumbullim kapitalesh. Pikrisht, nga ky parim, rrjedh edhe vlerësimi konferencave peshnore evropiane ndaj propozimit. Komese e sheh me interes krijimin e një kuadri të ri ligjor që mund të nxisë sipërmarrjen dhe investimet në nivel evropian, por thekson se ai mund të mbështetet vetëm nëse shoqërohet me garanci të forta në fushën sociale, me qeverisje të përgjegjshme dhe me mekanizma efektiv për të parandaluar abuzimet. Në dokument, sekretariati i Komesës rendit një sër rekomandimesh konkrete. Ndërtos pikat nevoja për të mbrojtur të drejtat ekzistuese të punës dhe të mbrojtjes sociale, për të garantuar të drejtat e pjesëmarrjes së punonjësve në jetën e ndërmarrjes dhe për të njohur pronësinë e ortakëve mbi bazat sigurta juridike. Po ashtu, mbështetet pjesëmarrja e punonjësve në pronësinë e kompanive, por pa e zëvendësuar kurrë të drejtën për një pagë të drejtë dhe për mbrojtje sociale. Dokumenti kërkon gjithashtu masa më të forta kundër mashtrimeve, shmangjes së detyrimeve tatimore dhe krijimit të kompanive fiktive, duke theksuar rëndësinë e transparencës dhe përgjegjësisë së administratorëve. Në të njëjtën kohë, Komese nënvizon se çdo reformë duhet të respektojë parimin e subsidiaritetit dhe traditat sociale të secilit shtet antar, ndërsa ndikimi social dhe ekonomik i këtij regjimi të ri duhet vlerësohet rregullisht. Në përfundim, Komese kujton se suksesi një reforme të tillë nuk mund të matet vetëm me numrin e ndërmarrjeve të reja apo me investime që ajo mund të tërheqë. Vlera e saj e vërtet, thekson dokumenti, duhet gjykohet edhe nga cilësia e vendeve të punës që krijon, nga kontributi që jep për të mirën e përbashkët dhe nga respektimi i modelit social evropian, ku ekonomia mbetet gjithmonë në shërbim të njerëzit.
3: Delegatet e Asamblesë 12 plenare të Federatës e Konferencave i Peshqvore të Kishës Katolike të Asis në takimin e tyre në Jakarta pohojnë se përballë sfidave të kohës son, Kisha Katolike duhet të jetë shenjë dialogu, bashkimi dhe shpresë në shoqëri. Kështu, nga punimet asamblesë 12 plenare të Federatës së Konferencave i Peshqvore të Kishës Katolike të Azis, doli një mesazh i qartë. Kisha në Azi është thirrur të ndërtoj ura në një botë gjithni e më të përqarë dhe të ripërtri misionin e saj në frymën e sinodalitetit të Kishës. Duke paraqitur frytet e diskutimeve të asamblesë 12 në grup, delegatet e konferencave i peshqvore të Azis, kardinaj i peshqvi, meshtar, rregulltar dhe laik, reflektuan mbi mënyrën se si kisha sot mund të përgjigjet sfidave si që janë luftrat, migrimi, pabarazit shoqërore, degradimi i mjedisit dhe ndikimi teknologjive të reja. Në raportet të tyre u theksua se migrimi, arsimi dhe mjetet digitale nuk duhen parë vetëm si sfida, por edhe si mundësi të reja për ungjillzim. Shkollat, universitetet dhe veprat bamirëse të Kishës Katolike vazhdojnë të jenë sot ura takimi dhe dialogu, sidomos në vendet e Azis ku katoliket janë pakicë. delegatet e asamblesë 12 plenare të federatës së konferencave i peshqore të kishës katolike të Azis nënvizuan gjithashtu se ndërtimi i urave duhet të nisë nga vetë kisha përmes një jete më sinodale, me një pjesëmarrje më të madhe të laikëve, grave, të trimve dhe grupeve të marginalizuara. Sinodaliteti, u tha gjatë punimeve, nuk është vetëm një metodë pastorale, por një rrugë kthimi shpirtëror dhe një mënyrë konkrete për të jetuar misionin e kishës. Asambleja 12 plenare Federatës së Konferencave i Peshqore të Kishës Katolike të Azis përfundoi në lutje, duke ia besuar shpirtit shajt Zot rrugën e kishës në Azi me bindjen se e ardhmja e saj do të ndërtohet jo vetëm mbi strategji e struktura, por mbi gatishmërinë për të ecur së bashku në bashkim pjesëmarrje dhe mision. Sot me 24 korrik kalendari kishtar me shumë shëjtorësh kujton Shën Sharbel Makluf, murg maronit i Libanit. Në heshtjen e maleve të Libanit, largë zhurmës së botës, Shën Sharbeli Makluf e shndroi jetën e tij në një lutje të pandërprerë. Me përvojtëri, agjërim dhe besnikëri të palekundur ndaj Krishtit, Sharbel u bë një dëshmitar i fuqishëm i shoqërisë dhe i fesë. Shën Sharbel është oshenari që gjeti thesarin e jetës në zemrën e Zotit. Që në rini ju përgjigj thirrjes së Zotit duke hyrë në urdhin murgar libanez maronit. Pas shugurimit meshtarak, Sharbel zgjodhi jetën oshenare, duke kaluar 23 vitet e fundit të jetës në lutje, heshtje, agjërim dhe adhurim të vazhdueshëm të Zotit. Në vetmin e maleve të Libanit, Sharbel kërkoi vetëm një gjë: të jetonte plotësisht në praninë e Zotit. Pas vdekjes së tij, ndërmjetësimit të Shën Sharbelit pranë Zotit ju atribuan shumë mrekulli dhe shërime, duke bërë atë një shejt shpresë për miliona besimtarë në mbar botën. Papa Pali VI e shpalli të lumë në vitin 1965 dhe shejt në vitin 1977, duke e paraqitur si një dëshmi të gjallë se shejtëria lulëzon në heshtje, përvojtëri dhe besnikëri ndaj Ungjillit. Jeta e këtij shejti murg na kujton se takimi më i thellë me Zotin lind në lutje, në heshtjen e zemrës, dhe ai na fton mos kemi frikë nga vetmia e jetuar me Zotin, sepse pikrisht aty njeriu zbulon paqen e vërtet dhe thesarin që nuk shuhet kurrë. Është në vetmi tona, në largësit dhe ndarje tona, që Zoti nuk na braktis kur. Për kundrazi, në shkretira tona, aty ku mbetemi vetëm ne dhe ai, Zoti, e gjejmë veten edhe më të zhytur në përqafimin e ti plot dashuri, në veçendrën e jetës hynore. Pikrisht aty kuptojmë se çfarë na mungon dhe ku gjendet thesari ynë i vërtet, aty ku është edhe zemra jonë. Në këtë drejt duhet lexuar përvoja njerëzore dhe shpirtërore e Shën Sharbelit me emrin e lindjes Yusuf Antun ose Josef Antoni Makluf. Rruga e këtij shejti të Libanit ishte në të vërtetë një udhtim drejt zemrës së Zotit.

0: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

Kardinaj i peshkvi me shtar rregulltar dhe laik, reflektuan i peshkvi me shtar rregulltar dhe laik, reflektuan mbi mënyrën se si kisha sot mund të përgjigjet sfidave siç janë luftrat, migrimi, pabarazitë shoqërore, degradimi i mjedisit dhe ndikimi teknologjive të reja. Në raportet të tyre u theksua se migrimi, arsimi dhe mjetet digitale nuk duhen parë vetëm si sfida, por edhe si mundësi të reja për ungjëllëzim. Shkollat, universitetet dhe veprat bamirëse të kishës katolike vazhdojnë të jenë sot ura takimi dhe dialogu, sidomos në vendet e Azis ku katoliket janë pakicë. Delegatet e Asamblesë 12 plenare të Federatës së Konferencave i Peshkvore të Kishës Katolike të Azis nënvizuan gjithashtu se ndërtimi i urave duhet të nisë nga vetë kisha përmes një jete më sinodale, me një pjesëmarrje më të madhe të laikëve, grave, të trimve dhe grupeve të marginalizuara. Sinodaliteti, u tha gjatë punimeve, nuk është vetëm një metodë pastorale, por një rrugë kthimi shpirtëror dhe një mënyrë konkrete për të jetuar misionin e kishës. Asambleja 12 plenare Federatës së Konferencave i Peshkvore të Kishës Katolike të Azis përfundoi në lutje, duke ia besuar shpirtit shajt Zot rrugën e kishës në Azi me bindjen se e ardhmja e saj do të ndërtohet jo vetëm mbi strategji e struktura, por mbi gatishmërinë për të ecur së bashku në bashkim pjesëmarrje dhe mision. Sot me 24 korrik kalendari kishtar me shumë shëjtorësh kujton Shën Sharbel Makluf, murg maronit i Libanit. Në heshtjen e maleve të Libanit, larg zhurmës së botës, Shën Sharbeli Makluf e shndroi jetën e tij në një lutje të pandërprerë. Me përvojtëri, agjërim dhe besnikëri të palekundur ndaj Krishtit, Sharbel u bë një dëshmitar i fuqishëm i shoqërisë dhe i fesë. Shën Sharbel është oshenari që gjeti thesarin e jetës në zemrën e Zotit. Që në rini, ju përgjigj thirrjes së Zotit duke hyrë në urdhin murgar libanez maronit. Pas shugurimit meshtarak, Sharbel zgjodhi jetën oshenare, duke kaluar 23 vitet e fundit të jetës në lutje, heshtje, agjërim dhe adhurim të vazhdueshëm të Zotit. Në vetmin e maleve të Libanit, Sharbel kërkoi vetëm një gjë, të jetonte plotësisht në praninë e Zotit. Pas vdekjes së tij, ndërmjetësimit të Shën Sharbelit pranë Zotit ju atribuan shumë mrekulli dhe shërime, duke bërë atë një shejt shpresë për miliona besimtarë në mbar botën. Papa Pali VI e shpalli të lumë në vitin 1965 dhe shejt në vitin 1977, duke e paraqitur si një dëshmi të gjallë se shejtëria lulëzon në heshtje, përvojtëri dhe besnikëri ndaj Ungjillit. Jeta e këtij shejti murg na kujton se takimi më i thellë me Zotin lind në lutje, në heshtjen e zemrës, dhe ai na fton mos kemi frikë nga vetmia e jetuar me Zotin, sepse pikrisht aty njeriu zbulon paqen e vërtet dhe thesarin që nuk shuhet kurrë. Është në vetmi tona, në largësit dhe ndarje tona, që Zoti nuk na braktis kur. Për kundrazi, në shkretira tona, aty ku mbetemi vetëm ne dhe ai, Zoti, e gjejmë veten edhe më të zhytur në përqafimin e ti plot dashuri, në veçendrën e jetës hynore. Pikrisht aty kuptojmë se çfarë na mungon dhe ku gjendet thesari ynë i vërtet, aty ku është edhe zemra jonë. Në këtë drejt duhet lexuar përvoja njerëzore dhe shpirtërore e Shën Sharbelit me emrin e lindjes Jusuf Antun ose Josef Antoni Makluf. Rruga e këtij shejti të Libanit ishte në të vërtetë një udhtim drejt zemrës së Zotit.